0: اچھا ٹپا گایا مشتاق حسین خان صاحب نے, استاد فدا حسین خان صاحب نے, اور آج کے یگ میں جو ہمارے یعنی گھرانے کے سب سے مشہور اور یعنی عمر رسیدہ کلاکار ہیں استاد نثار حسین خان صاحب, تو اس میں خاص طور سے مطلب ان کی گائکی میں بھی ٹپا ہنگ یہ آپ نے دیکھا ٹپانگ ہو گیا.
1: خاص صاحب ابھی آپ نے استاد نثار حسین خان صاحب کا نام لیا, ان کا بھی گائن کے ساتھ ساتھ ترانہ گائن میں بہت,
0: جی ہاں میں تو یہ کہوں گا کہ
1: یوگدان رہا ہے,
0: جی ہاں کہ صحیح ترانہ گائکی کہ وہ ایک ماتر کلاکار ہیں, ایک پرتندھی ہیں, کیونکہ اس کے جو کچھ بول ہیں در در توم تو وہ صفائی سے نکلنا چاہیے, اگر وہ نہیں ہوں گے تو ترانے کا مزہ نہیں آئے گا. توم دوم دانا نا نا در در توم دانا نا دیم دیم دانا نا در در توم دانا نا دوم دوم دوم دوم دیم دیم دانا نا نا در در توم دانا نا در در توم دانا نا توم دوم دانا نا در در توم دوم دوم دوم دانا نا نا در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در در تو یہ ایک ترانے کی ایک مختصر سے ہم میں نے آپ کے سامنے پیش کیا, تو یہ بھی ایک مکھ انگ جو ہے. ایک میں اور بتانا چاہتا تھا, سرگم کا بھی ایک انداز بہت ہی نرالا انداز ہے, کیونکہ آواز تانوں میں تو جاتی تینوں سپتکوں میں, تینوں سپتکوں میں سرگم کا بھی جو ہے پریزنٹیشن وہ بھی بڑا خوبصورت رہا ہے, اور اس کو ہم چھوٹ کی سرگم کہتے ہیں.
1: جی ہاں
0: گاما پا دا نی سا نی دا پا ما گا رے سا نی نی نی نی نی نی دا پا ما گا رے سا سا گا رے سا گا رے سا نی دا پا ما گا رے سا دا نی سا دا نی سا رے سا رے سا نی دا پا ما گا رے سا, ترتیب اور ایک بے ترتیب, سا رے سا نی دا پا ما گا رے سا نی سا گاما پا گاما گا رے سا نی دا پا ما گا رے سا پا ما پا گاما گا رے سا نی دا دا دا دا دا دا پا ما گا رے سا نی سا گا رے ما گا پا ما دا پا دا ما پا گاما گا پا ما پا گاما گا دا پا ما گاما پا گاما گا رے سا نی دا پا پا پا ما گا رے سا نی دا پا ما گاما پا رے سا.
1: بہت سندر, بہت سندر خان صاحب, آپ نے سہسوان گائن شیلی کی خوبصورتیوں وشیشتاؤں کو بہت ہی سندر ڈھنگ سے ہم لوگوں کو سمجھایا, اور ہمارے شروتاؤں کو نشچت ہی پسند آئے گا. ایک پرشن اور خان صاحب آپ سے کرنا چاہیں گے,
0: فرمائیے
1: کہ ٹریڈیشنل جو ہمارے راگ ہیں,
0: جی ہاں پارمپرک
1: پارمپرک جو راگ ہیں کامود کافی اور بہاگ آدی انی راگ, تو جب انہیں پارمپرک ڈھنگ سے گایا جاتا ہے تو اس کی تصویر ہمیں اسپشٹ نظر آتی ہے سمجھ میں, اور آج کل بہت سے کلاکار نئے راگوں کو بھی رچ رہے ہیں,
0: جی ہاں,
1: تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس سے ہماری سنگیت میں کیا کچھ نوینتا آ رہی,
0: جی ہاں,
1: اور ہمارے جو آج کل کے جو کلاکار ہیں سیکھنے والے ودیارتھی,
0: جی ہاں,
1: ان پر اس پریوگ کا اتھوا اس بات کا کیا پربھاؤ پڑتا ہے, آپ کے کیا خیال ہے؟
0: جی ہاں پوار صاحب, ایسا ہے کہ آج جو راگ پرچلت ہیں وہ کسی زمانے میں کچھ لوگوں نے ان کا آوشکار کیا ہوگا,
1: اچھا,
0: اور دھیرے دھیرے وہ پرچلت ہوئے اور اتی لوک پریہ بھی ہو گئے.
1: جی
0: اچھا, تو اصل میں بات یہ ہے کہ کچھ سدھانت ہیں, کچھ نیم ہیں,
1: جی,
0: جس کی روشنی میں راگوں کا نرماڑ ہوتا ہے. اگر وہ نیم سامنے رکھ کر نئے راگوں کا آوشکار کیا جاتا ہے,
1: جی,
0: تو بڑی اچھی بات ہے, اس میں ہمارے یہاں جو راگوں کی سوچی ہے اس میں وردھی ہوگی, لیکن کم سے کم میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ جو نئے راگ آج جو لوگ یعنی انٹروڈیوس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں,
1: جی,
0: وہ ان اصولوں پر پورے نہیں اترتے. کچھ بھی نام رکھ دیا اور کچھ بھی یعنی جو سور سموہ ہیں اس کو تیار کر دیا, تو جو زیادہ تر جو نئے نئے راگوں کا جو پریوگ کیا جا رہا ہے میری نگاہ میں وہ سنگیت کو اس سے ہانی پہنچ رہی ہے.
1: خیر تو خان صاحب, آپ سے مل کر آپ سے بات چیت کر کے بہت خوشی ہوئی, ہم آپ کا آبھار پردرشت کرتے ہیں, بہت بہت دھنیواد,
0: بہت بہت شکریہ, اور میں اپنے شروتاؤں کو جو میرے یعنی چھوٹے موٹے وچار ہیں ان کو بھی پرکٹ کرنے کا میں نے پریاس کیا ہے, بہت بہت شکریہ. آداب عرض ہے.
2: سہسوان گھرانے کے گائک حافظ احمد خان سے رام سنگھ پوار کی بات چیت آپ سن رہے تھے. سنگیت سریتا کے لیے یہ کاریکرم ورش 1985 میں وجے شنکر چٹرجی دوارا پرستت کیا گیا. اب سنتے ہیں